U istom smo gradu, tu preko, a tako daleko. I svaki dan, prazan stan, dođem kući, srce hoće pući, imam sve.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

Noć, ulazi voz u stanicu, provlači se kroz maglu, negdje na nekoj strani, mene čekaju šume i proplanci. Hajde, zagrli me i čuvaj ljubav još samo koji tren, jer ja sam uz tebe pomalo lud i zaljubljen. Ako se ne vratim, ako se ne javim, po čemu ćeš me, dragi?

već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

0: jutro na 88,2 MHz.
1: Upravo tako, pratite jutarnji program, idemo dalje, 7 sati 35 minuta. Kada su u pitanju radarske kontrole, od 8.30 do 11 sati vršit će se u Topčić polju, dakle obilaznica, i večeras, odnosno predvečer, od 17.30 do 20 sati i 30 minuta hece. Evo, čuli ste kada su u pitanju radarske kontrole, a kada je u pitanju dobra muzika, toga neće faliti ni ovoga jutra na ovim talasima.

0: Ting. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: I evo, kada je u pitanju dnevni avaz na svojoj naslovici između

0: Ting. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing. Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

na okupiranoj zapadnoj obali. Opera za vokalno-instrumentalni ansambl, elektroniku i kućni aparate Tri boje cvekli biće izvedena večeras na pozorišnom trgu Suzan Zontag u okviru specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulici. Nova sezona Evropske lige prvaka se nastavlja danas, a najveću pažnju će privući duel između Arsenala i Napolija. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Dnevna temperatura između 28 i 34, na jugu i sjeveru do 36.

I družimo se u jutarnjem programu još 30 minuta, idemo malo van naše zemlje. Naime, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je sinoće reakcije iz Sarajeva, Zagreba i ostatka regiona povodom sahrane zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Na početku gostovanja na dnevniku RTS-a kazao je kako je očekivao ovakve reakcije. Vidjeli smo histeričnu lavinu napada iz Sarajeva, Prištine, Zagreba, Podgorice, sve smo to očekivali. Ništa to nije ni iznenađujuće, čak ni žustrina napada, ne korištenje diplomatskog rječnika. Ne želimo da ulazimo u matricu histeričnih izjava. Vidite da se nisam oglašavao dva dana. Zabrinjava me što je sahrana poslužila kao alibi nekim u regionu da pokažu koliko mrze Srbiju i njen uspjeh, rekao je. I kako je rekao, Srbija neće uzvraćati histeričnim reakcijama. Biće reciprociteta, ali moramo da vodimo računa i o Bošnjacima u našoj zemlji. General Mladić je bio pukovnik u vojsci Jugoslavije, vrlo visok čin. U skladu s tim se vojska i ponašala. Mi nećemo slati poruke kakve šalju političari iz Federacije Bosne i Hercegovine ljudima iz RS-a. Nastavit ćemo ulagati u krajeve u kojima Bošnjaci žive, rekao je. I kako kaže, svi su čekali da urade nešto protiv Srbije jer im se ne sviđa što Srbija jača. Srbija je ove godine najjača zemlja u Evropi po stopi rasta, rekao je, i osvrnuo se na konkretnu mjeru ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedina Konakovića, koji je najavio protjerivanje diplomata iz ambasade Srbije u Sarajevu. Morate razmišljati da li će neko drugi protjerati vaše diplomate. Mi nećemo da žurimo, nećemo biti naivni da protjeramo diplomate koje je imenovala RS, a ne federacija. Ima stvari koje su zabrinjavajuće. Ovo je samo alibi mnogima u regionu da pokaže koliko mrze Srbiju i njen uspjeh, kaže Vučić. Što se tiče sahrane, dakle, ratnom zločincu, kaže, zadovoljan sam što je sve proteklo mirno, svi su imali vodu, cisterne s vodom, procjena je da je bilo oko 150.000 ljudi, kazao je Vučić. Eto, dakle, čuli ste njegovo gostovanje sinoć na RTS-u, dakle, onako u njegovom stilu, reklo bi se, pa procijenite sami između redova šta je sve rekao, odnosno šta je želio da kaže. Rekoh ja da smo mi u jutarnjem programu još 30 minuta u nastavku Plavi orkestar i Zelene su bile očite.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tovatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

I naime, zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži danas je došlo do prekida u vodosnabdevanju u nekoliko sarajevskih ulica. Bez vode su trenutno Pofalička, Humska, Ivanjska i Drinska ulica. Iz nadležnog preduzeća navode da se normalizacija vodosnabdevanja očekuje nakon završetka radova na otklanjanju kvara. Dakle, čuli ste, to je vanredno obaveštenje, dakle iz vodovoda trenutno su bez vode Pofalička, Humska, Ivanjska i Drinska ulica. Eto, idemo svirati, nakon toga tačno u 13 sati slušate vijesti, ostanite uz nas.

0: Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello Marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Poštovani slušaoci, još jednom dobar dan i dobrodošlica na talase Radija Vogošća. Ono što slijedi jeste emisija Pisma iz komšiluka, broj telefona 434-888, Viber broj 062-045-118. Možemo razgovarati o derbiju koji se večeras igra od 18 sati na Grbavici. Za koga navijate, volite li uopće fudbal, nogomet, kako god želite, a možemo i o vremenu. Kažu, snažna hladna fronta zahvatila sjever Italije, Sloveniju i Hrvatsku, utiče se, očekuje se i uticaj na vremenske prilike u Bosni i Hercegovini. Bosanci i Hercegovci evo zaista željno čekaju rasklađenje, čekaju tu kišu, posebno tamo gdje su još uvijek nažalost aktuelni požari. Znači, da, malo sam pospana, malo ne funkcionišem, ali evo Đuho donio kafu pa razbudit ćemo se. U svakom slučaju, hvala jer ste na talasima Radija Vogošća, zovite nas, pišite nam da zajedno biramo pjesme i da zajedno kreiramo našu muzičku listu. Naravno, evo ukoliko imate neke aktualne informacije, je li gužva na saobraćajnicama ili bilo šta drugo, slobodno nam to možete javiti. Hajde da ne pričam dalje. Znači, šta je odabrao računar? Muharen Serbezovski, Sarajevo. Može.

0: Ne znam za vas, ali kod nas je živo, poštovani slušaoci. E, da nešto ne zaboravim, pošto ja zaboravljam. Prvo nas je zvala naša draga Nana iz Hadžića i rekla je da smo mi mehlem, nije bitno. Uglavnom da mi to kao liječimo, kao obloga, kao super smo i pravo nam je drago. Selam, draga Nano, uljepšate i vi nama dan svaki dan. A moram reći da nam se je javio i dragi Tarik, kaže volio bi čuti Sevdalinku od Muje Isanovića, Razbolje se lijepa za Kira. E, Đuho skida tu pjesmu i ta pjesma će Tarik ići nakon Hadžbega. Tako smo se dogovorili, znači Sevdalinke mogu, ali nakon Hadžbega, a sad je ovo ono baš narodnjaci, može nešto staro, može nešto novije, šta god želite, znači po vašem izboru. Javio se Tarik opet, kaže od Elvire Rahić, Sarajevo bješe ispod snijega, mislim da imamo tu pjesmu, pa ćemo je... Elvira Rahić kaže, a ima i obrada. Dobro, ovo Đuho dobacio, pošto vi ne vidite. I evo ga, telefon zvoni. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Ma dobar dan, znala sam da ste vi, Lalo.
1: Jesam.
0: Vjerujte. Dobro. Instinkt.
1: Nećete dobro.
0: Reko, znala sam da ste vi. Šta ima, kako ste?
1: Pa dobro sam, kako ste vi od juče?
0: Ma super. Super, evo.
1: Nećete sam super.
0: Kako očekujemo Đuhu? Tu kišu.
1: Pozdrav za tebe, pozdrav za Đuhu.
0: Dobro, Đuho je vrijedan.
1: Jes, hvala.
0: Jeste, samo mu trebamo staviti mikrofon. Sve dobacuje, pa ne znam koliko se to čuje u program.
1: Aha, ne čuje se on.
0: A ne čuje se on uopšte. A stalno ronda tamo nešto iza leđa.
1: Aha.
0: Ovaj, šta vi radite danas? Kako provodite ovaj dan?
1: Ne radim, upravo sad ništa.
0: Ništa?
1: Čistila, zamrziva.
0: A gdje je Lubenca?
1: Ima i Lubenca, bila je pošto
0: ručka. Ima Lubenca, dobro.
1: Led, ledani.
0: Uf.
1: Tako me osvježila.
0: Uf, mamite vi, mamite. Dobro, što? Recite, šta ćemo slušat?
1: A za mene ako može Snježane Đurišić, Kiše.
0: Kiše? Ja. Sneža, Snežana, samo da vidim imamo li tube. Ma imamo Đuhtu, evo imamo i Kiše. Imamo i Kiše, ići će Kiše.
1: Sprema se
0: Kiša, kažu u Hrvatskoj već počelo, Italija, Slovenija. Jeste, samo da ne bude onih nepogoda, nekih onih yes. problema, tako, s obzirom da najavljuju da će biti obilne padavine. Dobro, ne, hvala vam.
1: Nekome požare pošto.
0: Jeste, tačno tako. Hvala vam lijepo.
1: Ne gori, ne mora ni padat.
0: Ma ja. Hvala vam lijepo za ovo javljanje, uživajte ostatku dana. Hvala vam što ste se javili, drago nam je, poštovani slušaoci. Ponovo nam se javi ovaj naš Ile, to je neko naš iz Vogošće menšćini. Kaže, svaka čas, evo, vrijeme je jesensko, vala, nogomet se prati, pozdrav za moje komšije iz ulice i braće Kršo. Znači, naš Vogošćanin. E sad, evo ima i fotka, ali ja ne mogu da skontam ko je ovo. Nema veze, veliki pozdrav za vas, Ile. Djeca. Kaže, onda je naš Elvis, jel? Tako Đuho kaže, pretpostavlja. Elvis, ako si naš Elvis, javi se. U svakom slučaju, veliki pozdrav za vas, dragi Ele. Drago mi je da nas slušate, da pratite naš program i u Njemačkoj. Ono što slijedi jeste Šako Polumenta. Za jedno dobro društvo, kaže, u ljubavi svi su grešni, pa da čujemo i to. A nakon toga ide za Lalu, Snežana, Đurišić, Kiše.

0: Ti je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 g. Kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku

Po, tako se je zvao ovaj dečko. Ali prije toga za Dine ide Ako umrem sad. Javila nam se Dragana ponovo. Oh, šta ste me počeli hvaliti. Kaže, hvala puno, najbolji ste, a posebno voditeljica najbolja je. Hvala mnogo. Drago mi je da pratite naš program, da slušate dobru muziku, da se družimo, da nas zovete i da nam pišete. Ako umrem sad, za Đuknu komšiju, a nakon toga

Evo ga Šeki, ti si meni bila sve. I slušamo još Anu Bekutu, pa onda što bi rekao Hadžbeg. Ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća.

sve krva, de turde tu tefsiju na tahta pošu i prebaci deku preko perdi. Ona hudnica nosala onu tepsiju, nije znala kuće sa njom, dok joj se nije čovjek vratio sa posla pa joj rekao da je tahta pošao na daska iznad basamaka, a perda ograda na basamacima. I opet nije znala, pa ga upitala šta su ti bolan basamaci. Tako ti je i mutetova Vesna učila naše riječi jadete, pa se okanila kad su jednom pitala s kim su to pričala na telefon, a ona rekla s rahmetli šerifom. Otac su tetku šerifu svi zvali rahmetli šerif. Zubejdina snaha je došla u akšam i nazvala svima dobroveče, pa je čovjek rekao da se u njih govori akšam hajla, a ona ti otad u svako doba dana nazivala akšam biles sabahil. Ne hoćeš je pometat, ali bio se vas da ispati hanasmi izgledajući se, te ona primijeti i prestade akšame nazivat, ali stade gord prijatno i kad uđe i kad izađe. A oni joj se nastaviše podsmijavat. Ne valja im to, bili bi mi izmahali suđe bili za Ibretavu, u Sarajevu i kamuliđe drugo. Ko kad smo iznikteni, ko kad sve radimo i zovemo drugačije nego ostali svijet. A mi tu se moramo suđe brzo obiknuti, ali s nama nije lahko umahali bez beli. Moraš naučiti jezik, riječi, adete i nekako. Hajdi, nauči naše i šarete. Samo da vam još ovo reknem dok nisam zaboravio. Pričalo se pozadugo u šeheru kad jedan poznati slikar doveo ženu iz Slovenije, a ona se plaho trudila da primi sve naše, pa je za godinu dana pričala ko da je rođena Sarajka. Jednom tako bila s jerancama na kahvi i otpoče priča o ljudima čiji je čovjek veći poguzija, biva koliko koji more pojesti. Kad će ti Slovenka, moj Afan je pravi poguzija, kad naveče dođe kasno sve poguzi po kući. I tako, niko nikad nije Sarajevom odo, a da ga sarajevski golub nije posro.

A sjećaš se kad me tvoja nana Subhija natjerala da pred svima varim halvu? Ko biva da me ispita, znadem li? Jok ja, ko bi se toga sjetio? E, moj Zejre, kako mi je tad bilo, ne umijem ti kazat. Miješam ja onu halvu i molim se u sebi. Dragi Allahu, jel je stisni, jel me sebi digni? I dižel te? Gdje će me dić, nosite dobrina da me je digo, ne bi sad ovdje s tobom sjedla. Stisnu se halva, ja šta radi? Dobro se sjećam kako mi je tad bilo. Veli fata i uzda. Nešto konta. Sa ženama ti je najbolje ne započinjat nikakve rasprave, a kamoli svađe, jer one pamte i ono što je svak zaboravio i kad se posvadiš, sve ti izbifla ko da iz knjige čita kad si joj šta rekao, kako si je krivo pogledao i kad si joj svu familiju spomenuo. Ja. A znadeš ti, Uzeire, šta je meni mati govorila dok sam bila curo? Bezbel da znam, 100 puta si mi rekla. Kad se udaš, ne ima ti nazad. Ne imaš rašta ni u Miljacku jer je plitka, nego ti gore na djevojačku stijenu, tašnu oko vrata i jallah i bismila bez dina i mana. Jest, i to mi je znala rijet, ali mi je govorila i ovo. Šćeri Fatima, dobro pazi, udaš se za bega, bit ćeš begovica. Za seljaka, bit ćeš seljanka. Ako se udaš za vlaha, bit ćeš vlahinja, a za cigana bit ćeš ciganka. Odeš li za insana, bit ćeš vazda hanuma, pa ti vidi. Ko biva, za kogod odeš, zaboravi sve svoje i moraš po njihovo. Dobro ti je rekla mati, samo ti nije rekla šta ćeš biti ako se udaš za pisca. Nisam se ja ni udala za pisca, nek za insana. I bel sam bila hanuma, a i sad sam. Ne treba mi ništa više. Aj nek se ti udala pa kako god. Šta li ove današnje matere govore s čerima kad se hoće udati? Pita me Fata Sabah ili Prikaha. A ko matere savjetuju za njihovo dobro bezbeli, prenose sve ono što su one naučile od svojih matera. Jok one, moj Zejre, meš čini da u današnji vakat govore što nikad govorile nisu, zato im se brzo i vrati. A šta će im to govoriti? Osli da ne trpe puno i da se imaju gdje vratiti. Ko će ga znat šta ko kome govori u današnji vakat? Meni je moja mati govorila, šćeri Fatima, dobro me poslušaj i zapamti. Muškinju ti je najdraži miris domaćeg hljeba. Ako hoćeš da ga zadržiš, nek vazda kuća mirše na tek ispečan hljeb. Nemoj da bi mećala sud u sud, oženjčet se bončko čovjek nate. Jest vala, dobro ti je govorila za hljeb, a ovo zasuđe, ko zna, more bit bi i tu bila u pravu, pošto nisam doveo još jednu nate. Znala mi je rijet, nemojte nikad safun iz ruke u ruku jedno drugom davat. Čuj safun, što li to? Čuj što? Da se ne bi zamrzili, moju Zejre, a more se tako i mu jasil dobiti. Eh, sad si ga vala zeleno uzbrala. Jok ja, jesmo li mi ikad davali safun iz ruke u ruku? Nismo, koliko ja pamtim. Jesmo se zamrzili? Nismo. A ne imamo ni mu jasir, hvala dragom Allahu. Eto vidiš da je tako. Aj bezbel da je tako, čim nije drugačije. A znadeš ti, Uzeire, šta je meni mati rekla kad sam pošla za te? Pa zar ima još nešto što mi još nisi rekla šta je te mati rekla? Bezbel da ima. Koliko te ispraćala i savjetovala, dobro si kako i došla za me. Zafrkaj se ti koliko hoćeš, ali sam se 100 puta sjetila šta mi je govorila. Šćeri Fatima, ne do Bog ni od kog iskat. Bezbel ne ima ništa gore. Ali mi je i ovo rekla. Jedino kad išćeš od čovjeka, moraš ga u oči gledat. Ako moradneš i od djece za iskat, oborit ćeš glavu. Dobro ti je rekla. Nek su on nama živi i zdravi, pa kako god. Asli će kiša u Zejre. Kaka kiša ženska glava, niđe oblačka ne ima. Znadem ja, kad god meljem kahu, ako mi pomave ni ruka od blina, eti kiše, jel kakje promjene vremene. More biti je tako prije bilo, ovaj vakat sve se izokrenuo.

krenulo, pa i taj tvoj mlin more slagat. Jok on moju zere nikad nije slago, pa neće ni sad. Ponezde ti kišobran kad pođeš da platiš svjetlo. Haj bogati ne sluti, neće li nas malo sunce ogrijat. Ima li dje ljepše na Dunjaluku ko u nas u Sarajevu na proljeće? Bez belda ne ima. More bi što su nake one sarajevske zime zagušljive i mračne, pa kad obehara ako da si iz džehennema prešao u dženet, ne budi primijenjen. Haj zađo na sokak, strefi me vlika kap, da izvineš posred nosa, a ja nike šuober ne uzeh. E neću se vala vraćat taman do gole kože pokisu, ko da moraju ove žene vas da bit u pravu.

moj Beže, Hadžbeže, kad smo se mu nevera ja zabavljali, mi bi izađi, obiđi sve one kafiće, pa bi otiđi na ćevape. Ja uzmem desetku, a u mene mu nevera peticu. Pojede samo tri ćevapa i meni ostavi ona dva, elhamdulillah. A sad kad odemo na ćevape, ja uzmem desetku, a u mene mu nevera naruči 15 i to učitav somun sa puno luka u kajmaku. Nisi rekao ni bismila, niće ništa u sahanu nema. Ne treba ga ni prat, svega ga potrao. A ima još ta mašala, ne ureklo se. Ma nek ima uzire, neka meni moje mu nevere, ja nju meščini sad više volim. Nekad je samo tri ćevapa mogla pojesti. Ah, šta ćeš moj kemice, ljubav je to. A i mlad ste vi, nema vam ni po 30, ali u evrima.

Poštovani slušaoci, malo pomalo došlo je vrijeme da se ja lagano pozdravim sa vama, iako sam tu sve do 20 sati. Od 19 sati možete poslušati Bogošansku hroniku koju uređuje Samir Mujđić, znači sutra od 7 sati, a Dvija Tirić u studiju Radija Vogošća. Ostanite i dalje na istoj frekvenciji.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz.
2: Informativni program Radio Vogošća, Vogošćanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.

da se kladimo. Ponekad od ko zna čega mi se branimo. Pitaćeš me kad te nađem što da radimo. Ljubit ću te, ljubit ćeš me, da

0: Ting. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama. Kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Radio Vogošća, 88,2 MHz. FM stereo.

Kućna šlišaje, Gigi Migi, to se meni mnogo sviđi. Ajde dođi, bliže priđi, učit ću te.

0: Slušajte, sad je tva se zuzi. Svaka pinkica od ovog pecnicu.
1: Hajde, to je bliži, bliži, učit ću te njiđi, njiđi.
2: Radio Vogošća, 88,2 MHz. FM stereo.

kad lokumi, polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

0: donesti zakljetvu.
1: Građanima se predstavila Jajša Čengić, kandidatkinja SDP-a za parlament Federacije BiH.
2: Društvo smo u kojem je sve češće prisutan femicid i nasilje nad ženama, te kao žena i kao neko ko radi sa žrtvama nasilja zalagaću se kako bi im se olakšao njihov život, zalagaću se za

napadne večer dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je ne bi neka pahulja valjda smučila.